0: Ulica Balangica.
1: Cops mi nije virova, seljačina sirova, stame pilac za par moćih FBI trikova. Pozak je signalizira atak, poslao tijelo, signal zgazi. Valja sam u lagat, pogleda me iskosa poput kineza.
0: Moj stil je čoj,
1: moj telekineza.
0: Ha, telekineza, da se pribeji, ne seri. Ako si faca, nešto pomjeri. Nije ni...